0: Hey,
1: hey,
0: fuma.
1: Ya fuma.
0: Hey, fuma.
1: Ya fuma.
0: Hey, fuma.
1: Ya fuma.
0: Wala ula fuma.
1: Ya fuma.
0: Que musolo fuma.
1: Ya fuma.
0: Ana bajo babula fuma.
1: Ya fuma.
0: Asuba ila bogo fuma.
1: Ya fuma.
0: Ulana wa fufule ula fuma.
1: Ya fuma.
0: Galo tulola ula fuma.
1: Ya fuma.
0: Wata hutse ba fuma.
1: Ya fuma.
0: Kato hote na fuma.
1: Ya fuma.
0: Nemo fufuto na fuma.
1: Ya fuma.
0: Galo te ula di rika mokha una fuma.
1: Ya fuma.
0: Auta fuma na pegula fuma.
1: Ya fuma.
0: Tilelu ka into fuma.
1: Ya fuma.
0: Ele bitwa mo ka fuma.
1: Ya fuma.